0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Уроче поліція.
3: Найбільше клас.